Ia-mi-a, oara ne-am și-o pană, nu-i de nimbo și rori de mană, e să avem gania. Ia-mi-a,